0: себя.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Погода.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
0: Бліц Ньюс.
1: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Шановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Володимир Зеленський повідомив про уражені в Росії об'єкти, зокрема підприємства хімічної промисловості в Пермському та Самарському регіонах, ціль в Чорному морі, виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників, резервуар з нафтопродуктами, РЛС та панцир С-2 в Таганрозі. Крім того, Зеленський повідомив, що було знищено літак Су-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було вражено нафтовий об'єкт. Металургія Запоріжжя зупинена. Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради. 4 балістичні ракети влучили на територію підприємства. 4 працівників отримали травми, 3 з них перебувають у міських лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат досі не відновив виробництво. Цього разу обстрілами пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, а кількість працівників на території суттєво обмежена. Зараз фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. У міській раді зазначають, що «Запоріжсталь» виробляла чавун і сталь для цивільних потреб і не була військовою ціллю. У межах благодійного проєкту Hope Resin Expedition 3 ветеранський простір Умань-ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
0: Бліц Ньюс.

0: Радіо Blitz FM.
1: Небо і земля, поміж нами втомлені міста.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
1: Погода.

усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів.

хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

0: тебе.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Блиц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Росіяни атакували українську залізницю, зокрема, є повідомлення про влучання у поїзди в Луцьку, Фастові та Ковелі. Про це повідомили в Укрзалізниці. А завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів жодного постраждалого. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного, зберігаємо спокій та рух, йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації в Україні, про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах. Так, в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. 37 людей постраждало. Також росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед них шестеро маломобільні. У Запорізькій області двоє людей загинули від удару шахеда по житлових будинках, шестеро людей поранено. Нині є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. Троє людей поранені, одна людина загинула, повідомив Зеленський. Загалом під російськими ударами були 10 областей. Знову були удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині. Палата представників Сполучених Штатів Америки наступного тижня розгляне масштабний законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема, який сенатори підтримали в серпні. Прихильники документа стверджують, що він дасть Трампу інструменти, необхідні для тиску на Путіна з метою змусити його припинити війну проти України. Законопроєкт передбачає обов'язкові санкції проти російського керівництва та енергетичного сектору Російської Федерації, а також проти тих, хто співпрацює з російською оборонною промисловістю та так званим тіньовим флотом. У межах благодійного проєкту Hope Rising Expedition 3 ветеранський простір Умань ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
2: Бліц Ньюс.

Ти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 19 градусів.
0: Погода.

să-i spun ce simt. Alors.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 19 градусів.
0: Погода.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютер.

0: Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25.
9: Телефон 066-117-18-18.
8: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
10: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
12: Радіо Бліц

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Бліц Ньюс.
2: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Шановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Володимир Зеленський повідомив про уражені в Росії об'єкти, зокрема підприємства хімічної промисловості в Пермському та Самарському регіонах, ціль в Чорному морі, виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників, резервуар з нафтопродуктами РЛС та панцир С-2 в Таганрозі. Крім того, Зеленський повідомив, що було знищено літак Су-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було вражено нафтовий об'єкт. Металургія Запоріжжя зупинена. Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради. 4 балістичні ракети влучили на територію підприємства. 4 працівників отримали травми, 3 з них перебувають у міських лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат досі не відновив виробництво. Цього разу обстрілами пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, а кількість працівників на території суттєво обмежена. Зараз фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. У міській раді зазначають, що «Запоріжсталь» виробляла чавун і сталь для цивільних потреб і не була військовою ціллю. У межах благодійного проєкту Hope Resin Expedition 3 ветеранський простір Умань ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері. Поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Blitz

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Погода.

0: жити якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія виданого від Савіка Мозу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.2011 року, 07.24.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: себе.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 19 градусів.
0: Блиц погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I can see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
8: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Бліц Ньюс.
2: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Росіяни атакували українську залізницю. Зокрема, є повідомлення про влучання у поїзди в Луцьку, Фастові та Ковелі. Про це повідомили в Укрзалізниці. А завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів жодного постраждалого. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного. Зберігаємо спокій та рух. Йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації в Україні, про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах. Так, в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. 37 людей постраждало. Також росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед них 6 маломобільні. У Запорізькій області 2 людей загинули від удару шахеда по житлових будинках, 6 людей поранено. Нині є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. 3 людей поранені, 1 людина загинула, повідомив Зеленський. Загалом під російськими ударами були 10 областей. Знову були удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині. Палата представників Сполучених Штатів Америки наступного тижня розгляне масштабний законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема, який сенатори підтримали в серпні. Прихильники документа стверджують, що він дасть Трампу інструменти, необхідні для тиску на Путіна з метою змусити його припинити війну проти України. Законопроєкт передбачає обов'язкові санкції проти російського керівництва та енергетичного сектору Російської Федерації, а також проти тих, хто співпрацює з російською оборонною промисловістю та так званим тіньовим флотом. У межах благодійного проєкту Hope Rising Expedition 3 ветеранський простір «Умань ветеранам» відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій, дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц

0: Вода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент».

0: Periodent. Адреса: Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на periodent.in.ua.
1: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019 року, номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Оголошується хвилина мовчання.

0: Блиц-ньюс.
1: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Володимир Зеленський повідомив про уражені в Росії об'єкти, зокрема підприємства хімічної промисловості в Пермському та Самарському регіонах, ціль в Чорному морі, виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників, резервуар з нафтопродуктами, РЛС та Панцер-С2 в Таганрозі. Крім того, Зеленський повідомив, що було знищено літак Су-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було вражено нафтовий об'єкт. Металургія Запоріжжя зупинена. Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради. 4 балістичні ракети влучили на територію підприємства. 4 працівників отримали травми, 3 з них перебувають у міських лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат досі не відновив виробництво. Цього разу обстрілами пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, а кількість працівників на території суттєво обмежена. Зараз фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. У міській раді зазначають, що «Запоріжсталь» виробляла чавун і сталь для цивільних потреб і не була військовою ціллю. У межах благодійного проєкту «Hope Rising Expedition 3» ветеранський простір «Умань ветеранам» відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій, дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
0: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
8: Деталі на kyuz.ua.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
10: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.

0: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067, 658, 41, 35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Радіо Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розуваю.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає? Тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод.

0: Є переробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів, 95 і 0.
4: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Росіяни атакували українську залізницю. Зокрема, є повідомлення про влучання у поїзди в Луцьку, Фастові та Ковелі. Про це повідомили в Укрзалізниці. А завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів жодного постраждалого. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного. Зберігаємо спокій та рух. Йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації в Україні, про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах. Так, в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. 37 людей постраждало. Також росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед них шестеро маломобільні. У Запорізькій області двоє людей загинули від удару шахеда по житлових будинках, шестеро людей поранено. Нині є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. Троє людей поранені, одна людина загинула, повідомив Зеленський. Загалом під російськими ударами були 10 областей. Знову були удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині. Палата представників Сполучених Штатів Америки наступного тижня розгляне масштабний законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема, який сенатори підтримали в серпні. Прихильники документа стверджують, що він дасть Трампу інструменти, необхідні для тиску на Путіна з метою змусити його припинити війну проти України. Законопроєкт передбачає обов'язкові санкції проти російського керівництва та енергетичного сектору Російської Федерації, а також проти тих, хто співпрацює з російською оборонною промисловістю та так званим тіньовим флотом. У межах благодійного проєкту Hope Rising Expedition 3 ветеранський простір Умань-ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій, дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: Прямо ти ноць, я сам дат, я лотяй потут.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Україна, 16.09.2017 року, 0.20, до 25.08.2019 року, 0.74.04.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія виданого від Савіка Москва. 16.05.2017 року, 0.520, 25.08.2017 року, 0.7.24.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 19 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-4505, 075-906-8700.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Бліц Ньюс.
2: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Володимир Зеленський повідомив про уражені в Росії об'єкти, зокрема підприємства хімічної промисловості в Пермському та Самарському регіонах, ціль в Чорному морі, виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників, резервуар з нафтопродуктами, РЛС та панцир С-2 в Таганрозі. Крім того, Зеленський повідомив, що було знищено літак Су-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було вражено нафтовий об'єкт. Металургія Запоріжжя зупинена. Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради. 4 балістичні ракети влучили на територію підприємства. 4 працівників отримали травми, 3 з них перебувають у міських лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат досі не відновив виробництво. Цього разу обстрілами пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, а кількість працівників на території суттєво обмежена. Зараз фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. У міській раді зазначають, що «Запоріжсталь» виробляла чавун і сталь для цивільних потреб і не була військовою ціллю. У межах благодійного проєкту Hope Rising Expedition 3 ветеранський простір Умань-ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій, дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
1: Бліц Ньюс.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Відсутність зубів? Це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: Шкода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
3: Бліц Ньюс.
2: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Росіяни атакували українську залізницю, зокрема, є повідомлення про влучання у поїзди в Луцьку, Фастові та Ковелі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів жодного постраждалого. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного, зберігаємо спокій та рух, йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації в Україні, про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах. Так, в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. 37 людей постраждало. Також росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині. Поранено 11 людей, серед них 6 маломобільні. У Запорізькій області 2 людей загинули від удару шахеда по житлових будинках, 6 людей поранено. Нині є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. 3 людей поранені, 1 людина загинула, повідомив Зеленський. Загалом під російськими ударами були 10 областей. Знову були удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині. Палата представників Сполучених Штатів Америки наступного тижня розгляне масштабний законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема, який сенатори підтримали в серпні. Прихильники документа стверджують, що він дасть Трампу інструменти, необхідні для тиску на Путіна з метою змусити його припинити війну проти України. Законопроєкт передбачає обов'язкові санкції проти російського керівництва та енергетичного сектору Російської Федерації, а також проти тих, хто співпрацює з російською оборонною промисловістю та так званим тіньовим флотом. У межах благодійного проєкту Hope Rising Expedition 3 ветеранський простір Умань ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері. Поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: тебе.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if

0: Радіо Блиц ФМ.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від -5% до 10%. З 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33. П'ятачок, вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-4505. 075-906-8700.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

Радіо Блиц ФМ. 19 година. Радіо Блиц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

0: тебе.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.

0: дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: бізнес був у всіх на вухах. Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Бліц Ньюс.
2: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Шановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Володимир Зеленський повідомив про уражені в Росії об'єкти, зокрема підприємства хімічної промисловості в Пермському та Самарському регіонах, ціль в Чорному морі, виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників, резервуар з нафтопродуктами, РЛС та панцир С-2 в Таганрозі. Крім того, Зеленський повідомив, що було знищено літак Су-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було вражено нафтовий об'єкт. Металургія Запоріжжя зупинена. Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради. 4 балістичні ракети влучили на територію підприємства. 4 працівників отримали травми, 3 з них перебувають у міських лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат досі не відновив виробництво. Цього разу обстрілами пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, а кількість працівників на території суттєво обмежена. Зараз фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. У міській раді зазначають, що «Запоріжсталь» виробляла чавун і сталь для цивільних потреб і не була військовою ціллю. У межах благодійного проєкту Hope Resin Expedition 3 ветеранський простір Умань ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Погода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла поза.

0: знаєш. Хоч знаєш, знаєш, знаєш добре.
1: 22 година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
2: Бліц Ньюс.
3: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Росіяни атакували українську залізницю, зокрема, є повідомлення про влучання у поїзди в Луцьку, Фастові та Ковелі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів жодного постраждалого. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного, зберігаємо спокій та рух, йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації в Україні, про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах. Так, в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. 37 людей постраждало. Також росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині. Поранено 11 людей, серед них шестеро маломобільні. У Запорізькій області двоє людей загинули від удару шахеда по житлових будинках, шестеро людей поранено. Нині є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. Троє людей поранені, одна людина загинула, повідомив Зеленський. Загалом під російськими ударами були 10 областей. Знову були удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині. Палата представників Сполучених Штатів Америки наступного тижня розгляне масштабний законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема, який сенатори підтримали в серпні. Прихильники документа стверджують, що він дасть Трампу інструменти, необхідні для тиску на Путіна з метою змусити його припинити війну проти України. Законопроєкт передбачає обов'язкові санкції проти російського керівництва та енергетичного сектору Російської Федерації, а також проти тих, хто співпрацює з російською оборонною промисловістю та так званим тіньовим флотом. У межах благодійного проєкту Hope Rising Expedition 3 ветеранський простір Умань-ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Погода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи та 1 пункт управління безпілотних літальних апаратів. Бригадний генерал Денис Прокопенко розпочав командування угрупуванням військ Азов. Про це повідомила прес-служба 1-го корпусу Національної гвардії України Азов. Прокопенко розпочав службу в батальйоні у 2014 році. Він брав участь у боях за Мар'їнку та Іловайська, також в обороні Маріуполя. У 2017 році у віці 26 років став командиром полку Азов і на той момент був наймолодшим командиром полку в історії Нацгвардії та Збройних сил України. За даними прес-служби корпусу, головною заслугою Прокопенка є переформатування Азову з добровольчого підрозділу на професійне бойове з'єднання. За 2 кілометри від кордону з Польщею російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. В «Укрзалізниці» припустили, що мішенню російського дрона цілком міг бути дипломатичний поїзд, котрий вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу. А в «Укрзалізниці» уточнили, що дипломатичний поїзд з Джонсоном та іншими дипломатами дійсно був на станції Ягодин незадовго до враження локомотива. Тоді як в іншому поїзді, який перебував на станції саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ. Біла церква відзначила 994-й день народження. Напередодні Дня міста у Палаці культури Росава відзначили тих, хто щодня працює задля громади, захищає Україну, лікує, навчає, розвиває бізнес і прославляє наше місто та громаду. Привітання надійшли від сусідів, міст-партнерів України та Європи, а святковий настрій подарували творчі колективи громади.
1: Бліц Ньюс.

Їсть з телефоном, спить з телефоном, все робить з телефоном. А коли зателефонуєш, слухавку не бере, не чує.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Погода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики обли.

помирають, часи не бирають, в них живуть, помирають, часи не бирають, в них живуть, помирають, часи не бирають, в них живуть, помирають.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Blitz Fun.
1: Любий, а так що ти більше любиш, мене чи суп?
2: Перше.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Місто дихає.
2: Я не боюсь, тепер я вільна. Я вільна, вільна, вільна.
3: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я сумую за тобою, як сонце за луною, як літо за вас.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. Oh,

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом останнього тижня російські війська здійснили масовані атаки на Україну, застосувавши близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, у нічний та ранковий час російські війська завдали ударів по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та житлових будинках. Зокрема, Одесу атакували ракетами та дронами. У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після ударів. Необхідні служби, зокрема, працюють біля українсько-польського кордону на Волині. Російська атака на захід України становила реальну і близьку загрозу для Польщі. Про це заявив підполковник Яцик Горишевський, представник польського оперативного командування Збройних сил. Російські безпілотники уражали цілі лише за кілька кілометрів від польського кордону. Саме тому польське командування оцінювало ситуацію як реальну загрозу. При цьому представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що влучання у пункт пропуску Ягодин на кордоні з Польщею внаслідок нічної російської атаки не було. Україну чекає найважча зима від початку повномасштабного вторгнення Росії, яка може обернутися гуманітарною катастрофою в разі подальших російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це заявив адміністратор програми розвитку ООН Олександр Декроу. Декроу, який є третьою за рангом посадовою особою в ООН, звинуватив Росію у систематичних ударах по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. За його словами, цілями атак стають автозаправні станції, торговельні центри, бізнес-центри, але насамперед об'єкти енергетики, і додав, що цьому немає жодного виправдання. Декроу додав, що нині тривають перегони з часом, щоб встигнути відремонтувати електромережі до того, як почнеться зима і температура різко впаде. ООН дуже стурбовані тим, якою може виявитися ця зима для України. Біла церква відзначила 994-й день народження. Напередодні Дня міста у Палаці культури Росава відзначили тих, хто щодня працює задля громади, захищає Україну, лікує, навчає, розвиває бізнеси, прославляє наше місто та громаду. Привітання надійшли від сусідів, міст-партнерів України та Європи, а святковий настрій подарували творчі колективи громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Треба зняти серіал за мотивами казки про втрачений час і зробити 10 сезонів по 150 серій.

0: Шкода.
1: 14 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ. Unreroute the rivers. Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When